0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen. Utslagen och omgivning av tommer, flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där. Tvättbjörnen Ricky. Utslagen och omgivning av tommer, flaskor, whisky och gin. Det är över. Då ligger han där. Tvättbjörnen Ricky.

0: nya och de klassiska låtarna.
1: Hey, what's going on?

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energymorgon.
1: 3, 2, 1. Dörren slås upp och där vid toaletten, där ligger gärningsmannen utslagen och omgivning av tommer flaskor, whisky och gin. Det är över, nu ligger han där, tvättbjörnen Ricky.
2: Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka ett DM med ditt förslag och missa inte att du kan vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon. Eller dubbelt. Vi hörs som vanligt på 06.
3: Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du är rädd att den
2: nu

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: gör din morgon roligare.
1: Vilken typ av boll är Wilson?
2: En kokosnöt. Min hjärna gick så här. Det finns inga bollar på nödön, så du tar en kokosnöt.
1: Det är fel. Det är en volleyboll.
2: De kommer ju reta ihjäl mig på den här kokosnöten.
3: Det kommer jag också göra.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört det?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: man
0: märker.
1: Just det, hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
2: Ja.
1: Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva.
2: Ja,
1: tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutta.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, när de hade gått så, du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten. Och så. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bil, Kai.
0: Och har du en pinsam historia, då är du välkommen att skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det har idag Martin från Göteborg gjort. Han vill dela med sig av mitt livs pinsammaste ögonblick, som man säger. Han skriver: detta skedde för några år sedan då jag var på ett viktigt jobbmöte. Bara där vet man ju, där vill man ju att allting ska gå geschwint. Men det gjorde det inte. Jag träffade en man och en kvinna på en restaurang och jag hade liksom länge varit nervös inför det här mötet och ville verkligen att det skulle gå perfekt och att jag skulle imponera på personen jag skulle träffa. Jag dyker upp på restaurangen, sätter mig vid bordet och börjar prata med varandra. Klassiskt småsnack, men allt går bra. Jag dricker lite vatten, tar några nötter som står på bordet. Lite ovanligt hårda för att vara många nötter, tjejerna. Men jag tänker inte mer på det, jag fortsätter suga. Jag försöker liksom tugga och svälja, men märker hur mannen och kvinnan tittar lite konstigt på mig och mina problem med nötterna i min mun. Efter ett tag kommer jag till slutsatsen att de blir inte mjuka och jag kan inte tugga sönder de här nötterna. Jag blir helt enkelt tvungen att spotta ut nötterna i en servett framför dem på bordet. Och de blir väldigt förvånade och jag slänger ut mig: hårda nötter de har på det här stället. Mannen tittar då på mig och säger: det där är olivkärnor. Vi åt ett gäng innan du kom. Han fortsätter då: jag förstår mitt gigantiska misstag och jag ville bara sjunka genom golvet. Mötet sen blev en virrig historia som inte ledde någonstans och jag har aldrig hört från dem igen.
2: Han går inte att resa sig ifrån det.
0: Kämpa, Martin.
3: Jag har en kompis som var för många år sedan när vi var unga på en fin restaurang. Brukade inte gå på det och också satte tänderna i den där vårrullen som han fick i början. Men det var ju servetten. Du vet, när man inte vet att det kan vara en liten varm servett som ligger där.
0: Men är man inte riktigt världsfan så kan det gå. Men vi tackar så mycket för en pinsam historia och vi vill ha din också. På ett DM på vårt Instagram där vi såklart heter Energy Morgon.

0: morgon. Energy.
1: Till slut så tog ju limpan slut och mina fingrar tog vid.
2: Nej.
1: Och då säger min styrmamma och kanske måste åka till sjukhuset och sy på de här. Och då säger min pappa, det går inte. För de gav jag till katten precis.
2: Men hur knapert hade ni det hemma om han får inte tanke när någon förlorar kroppsdelar? Kan
1: jag tror att...
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter det
1: ja,
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live-tv.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det. Mm.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny. Som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något...
2: Någon loge.
0: Så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen, Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra Guy.
1: Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Okay, thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live-tv. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott. För att han kan bara, excuse me, I am not, I'm here to do städjobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite för den är väldigt, den är längre intervjun. Och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här, trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé, eller vad heter det? Internetcaféer.
4: You can go everywhere. On the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad, jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i sitt liv?
2: Ja, då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rockapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
0: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
0: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seinab och Sey. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Basse, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina i en ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.
2: Raka skallen. Du måste raka skallen. Det blir dags för dig att raka hela skallen.

kvar som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär jag har koll. Och min kostnad nu för shampoo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa

0: It's tonight or 55 years down the road.
1: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: God fredagsmorgon, vi åker igen. Energy Morgon drar igång. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Det är bara att haka på så ska vi tillsammans få skratta till morgonens felhörningsfavorit alldeles strax. Men först lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen.
2: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15-20 grader men fortfarande något varmare längst i söder.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
4: Alltså jag har en fas som jag minns väldigt tydligt. Jag hade kollat lite för mycket på Entourage. Jag jobbade som telefonförsäljare. Det jag hade slips. Mm. Jag hade kavaj. Jag var big business. Fy fan, vad var så jävla.
5: Hade du en sån där telefon i örat som du bara tröck?
4: Jag hade en bluetooth headset, ja. Jag ser ut som en svart taxi. Alltså jag gick runt med den. Det var ingen som ringde till mig.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: morgon! God fredagsmorgon, det är här och det är nu vi ska få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Och jag vänder mig till DJ:n här i studion. Vad kan du om portugisisk diskjockeri, Anis?
1: Det vet jag inte.
0: Känner du till Diego Miranda med låten Enigma?
1: Nej.
0: Men det kommer du göra snart. Det är i alla fall den vi ska syna. För det är en kille som heter Simon Stenberg som vill att vi ska göra det. Han, den här DJ:n eller vad det nu är, om det är någon röst de har hyrt in, sjunger helt plötsligt på svenska. Använd dildo, snaps och sill.
1: Använd dildo, snaps och sill.
0: Använd dildo, snaps och sillök.
2: Jaha.
1: Ja, och det är svensk midsommar.
0: Ja, verkligen. Använd dildo, snaps och sillök. Nu kör vi.

0: Snabbtvisare har ingenting på det här, kan jag berätta.
1: Man måste komma in i felhörningen på rätt sätt. Så att vi ger lyssnarna en chans till. Använd dildo, snaps och sillök om och om igen.

0: I vilken ordning tror du man ska använda de här tre sakerna? Dildo, snaps och sillök.
1: Ja, men dildon kanske kommer sist.
2: Ja, löken kanske kommer först. Mm. Och sen varva ner med lite snaps.
0: Tack för en rolig felhörning. Väldigt udda. Simon Stenberg.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Det är gänget att hänga med. Vad säger ni, ska vi lära känna denna dag tillsammans?
1: Yes.
0: Det är den 28 augusti och det är Fatima och Leila som har namnsdag. Mm-hmm.
2: Leila Kay. Ja.
1: Leila Bakar.
0: Det gör hon också.
2: Leila Baggar. Leila Baggar. Nej, så heter hon inte.
0: Det är Leila.
2: Ja.
0: Fyller år idag så delar du födelsedag med bland annat Jack Black.
2: Oh, jag har träffat honom.
0: Hur var han då?
2: Han var exakt så som man hoppas.
1: Mm. Man älskar ju honom.
2: Alltså han satt mitt i intervjun och bara, if you think it's not, när jag började sjunga Abba, take a chance on my. Alltså han är exakt det man vill att han ska vara.
0: Morgonens ljud ska vi lyssna in. Det blir vackert. Vi gör ju det varje morgon. Ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2007. När den här duon bestämde sig för att göra en låt tillsammans. Och det var rätt beslut.
3: Jag skulle sitta på ett tåg mot Paris och låta Stockholm.
2: Är det Leif GW Persson?
1: Ja.
0: Ja, det är Leif GW Persson. Med Lars Winnerbäck och Miss Li.
2: Lars Winnerbäck.
1: Den här låten är sjuk alltså.
3: Jag skulle undra mig och drömma 100 mil genom Europa om en främling lika tillitsfull som du.
0: Om du lämnade.
1: Jag ska höra Miss Li också.
0: Ja, jag vill just det. Kom då Miss Li.
2: Kom igen då Miss Li för helvete.
0: Nu
2: kör. Nej.
0: Nu.
1: Va? Det blir ingen Miss Li. Fel parti i
0: låten. Men Miss Li, den som väntar på Miss Li väntar aldrig för länge.
2: Vi spelar ju inte lite Miss Li på den här kanalen.
0: Exakt.
1: Men den här då måste ju slagit något rekord på Svensk Toppen.
0: Ja, jag tror löga etta.
1: Ja, år.
2: Jag har aldrig hört det.
0: Nu kommer de. Kunna leva utan den där blicken som får mig balans. Vill ni ha med Miss Li eller räcker?
2: För mig är det bra, tack.
1: Ja, jag kan lyssna på när jag åker härifrån.
0: Det kan du göra. Mm. Morgonens anledning att fira, det finns alltid något. Och idag är det rödvinsdagen idag, nu kör vi i skål.
1: Nej.
2: Är det någon av oss som är så Barolo-drickande?
0: Jag älskar rödvin, absolut. Mer än vittvin.
2: Du utstrålar inte rödvin, vill jag bara säga.
0: Vad utstrålar du?
1: Öl.
2: Sån hembränt.
0: En riktig karlman.
2: Ja, en riktig man. Hårdrock och dunksprit, T-röd.
0: Det är också flugans dag, alltså inte de som surrar runt utan de som sitter på halsen på män.
1: Men alltså både slips och fluga är ju ett väldigt fånigt plagg. Det går ju
2: alltså
1: inte komma.
2: Alltså slips kan jag ändå köpa, men fluga är så här, ska du dansa steppdans eller vad är det frågan?
1: Ja, men slips är ju bara en flärp som hänger. Nej, det har ju liksom förstå. Ingen funktion.
2: Nej, men jag kan ändå förstå. Men fluga tycker jag är så här, ska du på maskerad?
0: Mm. Det är i alla fall flugans dag.
1: Mm,
2: om man inte är barn. Barn är söta i flugor.
0: Mm. Vi har en supershow den här morgon. Ja, det blir fredagsrapp med Anis efter klockan 7. Det blir nya felhörningar såklart. Och även chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. 3 gånger varje morgon kör vi. Första gången om cirka kvarten ska vi bara åka med här på Energy Morgon. God morgon!

0: Shakira här på Energy Morgon. Halv sju, fredag morgon, och vad är det bästa med fredag? Anis fredagsrapp såklart. Runt kvart över någonstans där sju så drar han igång. Frågan är bara vad det handlar om. Det är upp till dig. Skicka ett DM via vårt Instagram. Önska, vad ska Anis rappa om idag? Får vi se vart det landar om en stund. Vi ska tävla. Bara några minuter kvar tills kvitt eller dubbelt drar igång vår musiktävling där du kan vinna 10 000 spänn. Ring in om du är sugen. 020 40 39 00.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam. Och det är utan stopp. Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: God morgon. Vi tävlar strax i Kvitt eller Dubbelt, som vanligt 10 000 i potten. Men vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15-20 grader, men fortfarande något varmare längst i söder.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt: var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
5: Ja,
4: vad bra. Mm. Och sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen, Janne Fällande, och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina. Känns här när man kör igång kvitteldubbet. Äntligen!
1: Mm. Så är det.
0: För att vi älskar det. Och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, den är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså fyra sekunder som blir 3-2. Och när man står där vid tvåan, då är det inte längre kvitt eller dubbelt. Då är det kvitt eller jättemycket mer pengar, för 10 000 ligger i potten.
0: Så är det. Och Klara har vi på telefon, kommer från Karlstad. God morgon.
2: God morgon.
1: Är det någon som någonsin har sagt till dig att Karlstad är lilla Las Vegas?
2: Nej, du, det har aldrig hört faktiskt.
1: Nej, inte jag heller.
0: Du måste släppa det nu.
1: Ja.
0: Ja, det är inte det.
1: Men, nu ska vi gamla. Är du redo för fem sekunder?
2: Jag är redo.
0: Då kör vi. Vem är det här då?
2: Alanis
1: Dondemina.
2: Ja, precis. Morissette.
1: Det har den satt där långt inne.
3: Åh, oh, härligt. Ja, jag hejar
1: Alanis
3: på dig.
1: Alanis Dondemina.
3: 100 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör.
0: Fyra sekunder.
2: Ja, men det är Arvingarna.
1: Arvingarna.
3: Såklart det är. 200 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör.
1: Ja.
0: Nej, tar du. Tre sekunder.
2: Ricky Martin.
1: Ricky Martin, the goat.
3: Jaha.
1: Basse börjar svettas lite här.
3: Ja. 400 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör såklart.
0: Den här tar du. Två sekunder. Kunde inte bli bättre till en Karlstadbo.
2: Oj.
0: Tre.
2: Nej men gud, den kan jag inte.
1: Ett.
0: Det var ju Rolands.
1: Rolands, de sjunger till och med på värmländska.
0: Ja.
1: Vi dansar fuldans.
3: Robert Gustafsson.
1: Robert Gustafsson.
0: Aj. Klara, du var duktig.
1: Ja, fram till slutet så var det faktiskt väldigt bra.
3: Fast man kan också säga att du kanske har väldigt bra musiksmak.
1: Ja,
3: så kan man ju vända på det här nu.
1: Men tack för att du var med och ring och var med igen.
2: Ja, men tack själva.
1: Ha det bra.
3: Tack.
2: Hej.
1: Får jag berätta en jättekort anekdot om Rolands? När de var med i Melodifestivalen, då var jag med. Jag undrar om det var när jag var med Samir och Viktor och Shuffla. Det var tidigt i alla fall. Och så ser han, och vi var på Rolands, var under samma skivbolag som mig. Och jag ville ha med Robert Gustafsson i en YouTube-video. Och så kommer deras kommunikationsansvarig och bara, du kan inte få Robert, men du kan få Roland. Jag bara, fuck är Roland? De bara, nej, alltså Roland. Jag bara, Robert. Hon bara, nej, Roland. Jag bara, okej, jag tar det jag får. Och så hittade jag han och så bara, ska du filma en grej? Och jag bara, tjena Robert. Jag heter Roland. Gick inte ur karaktär. Alltså med livet som inte är Roland. Jag vet inte vad jag pratar om, nu får du skärpa. Alltså det, han var så stenhård.
0: Men varför gjorde han det då?
1: Ja, han var i en karaktär, han är som Borat.
3: Han ville göra reklam för sin...
0: Ja, såklart. Ja. Men hörni, vad kul det här var. Vi kör igenom en timme tycker jag i kvitt eller dubbelt. Vill du ta chansen då och visa vad du går för? Ring redan nu. 020 40 39 00. Hörni, vet ni vad jag är sugen på?
1: Berätta.
0: En het fight mellan Sofia och Anis.
3: Åh nej, ska vi tävla igen?
0: Du menar, åh ja, ska vi tävla i bassebusar?
3: Just det, åh ja, ska vi tävla i bassebusar?
0: Det ska vi göra alldeles strax. Ja, vad bra. Tillbaka kaka heter tävlingen. Vi har kört den förr, det gäller för Anis och Sofia att hålla ett ämne vid liv så att säga med ett ord var. Och den som först blir tom inte kommer på någonting helt enkelt förlorar. Alltid lika kul. Och vi kör direkt efter ny musik från fantastiska Teddy Swims, Mr. Know It All på Energy Morgon.

0: Det innebär att jag kommer kasta ut ett ämne. Mm-hmm. Och ni ska då, typ som en tennismatch, bolla över till varandra, ja, med ord som har med ämnet att göra. Och den som först slår i nät, mm, den förlorar.
1: Ja.
0: Fem ämnen. Vill jag ha första redan nu?
2: Ja.
1: Yes.
2: Vem börjar?
0: Anis Don Demina börjar.
2: Okej. Okay.
0: Disney-filmer, kör.
2: Lejonkungen.
1: Mulan.
2: Askungen.
1: Djungelboken.
2: Pocahontas.
1: Aladdin.
2: Tarzan.
1: Och jag, vet du vad jag blandade ihop också med Pixar och vad är, mm, vad är Pixar och vad är Disney?
2: Vet.
0: Det är den stora frågan.
1: Och det vet inte ni.
0: Nej, gud. Allt jag vet är att Anis fick poäng.
2: Du ska tack.
1: Mm. Ja. Så nu kommer. Men det nästa. Är bara för att jag var noga med att det inte skulle vara Pixar för alla de nya.
2: Och jag
1: Toy
2: fick
1: Story.
2: It till I made it.
1: Ja, okay.
0: Här kommer nästa, mm, och då börjar Sofia. Julbordsmat.
1: Köttbullar.
2: Sill.
1: Pommes frites.
2: Potatis. Pommes frites.
0: Välkommen till Sofias McDonalds.
2: Sofias kebabjulbord.
0: Alltså, det borde bara.
2: Men det finns säkert julbord som har på frit.
1: Okej. Okay.
0: Du får inte rätt för det. 2-0. Nästa ämne, Anis börjar. Huvudbonader.
2: Keps.
1: Hatt.
2: Basker.
1: Men alltså...
2: Mössa, björn, ja, fitta, det finns många.
1: Det finns jätte...
2: Det heter väl det?
0: Ja, jag... Kanske gör. Vi behöver inte säga det ändå. Men 3-0 till Anis Don Demina.
1: Ja, det var jättetråkiga.
0: Ja, men alltså... då, vi kör vidare. Jag har förberett några här.
1: Så tråkiga.
0: Så, men den här då? Mm. Politiker. Kör, Sofia.
1: Ingvar Carlsson.
2: Reinfeldt.
1: Donald Trump.
2: Bert Karlsson. Jan Emanuel. Vad heter han den andra här Robinson-deltagaren? Martin Melin.
0: Pomfrit.
2: Pomfrit. Men då har jag en fråga, är Bert Karlsson politiker?
0: Ja, men han var politiker.
2: Ja. Okej, ja, bra.
0: Han hade en sväng in i politiken och du får rätt för det. Vill ni ha en sista eller ska vi kolla det?
2: Ja.
0: Okej.
2: Jag vill vinna 5-0.
0: Drycker, Anis.
2: Vatten.
1: Öl.
2: Energidryck.
1: Vin.
2: Läsk.
1: Vodka.
2: Tequila.
1: Kontroa.
2: Pomfrit.
0: Nej, men du ska få en stor applåd, Anis Don Demina. Sofia, du ska få pomfrit.
1: Vadå kan tro? Lade ni ner då?
2: Det tog dig 45 minuter att komma med det.
0: Tack för en god match, båda två. Hörrni, vi tar morgonens virala klipp alldeles strax. Vi gör det, vi lyssnar in en viral succé varje morgon. Och idag en riktigt rolig tv-blooper. Här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, såklart Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: En kompis till er är huvudperson i detta, eller vad? Jag tror René Nyberg. Mm. Känner ni väl? Mm. Och det är då en tv-blooper när hon leder programmet Klassfesten. Det här klippet har några år på nacken.
1: Hoppas det är det jag tror.
0: Ola Forssmed är gäst i programmet.
1: Älskar, det här är det roligaste klippet ever.
2: Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, vet du vad? Vi lyssnar bara in det.
3: Du var 4 när din mamma flyttade och bara 8 när hon gick bort.
4: Min mamma?
3: Ja.
4: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på. Nej, det här var ledsamt.
3: Ja.
4: Ja då. Hon tittar nog nu faktiskt. Hej mamma!
1: Det är så jäkla kul. Alltså, jag skrattar så mycket åt det
2: här. Han är så rolig, Ola Forssmed. Men
1: nej, hon har fått, för jag har pratat med henne och jag har spelat upp det här i podden hos med mig och Pernilla. Alltså, hon har fått fel information. Alltså, researchen hade gjort en blunder och skrivit att hans mamma hade gått bort.
2: Jag hade mördat den researchen, tror jag.
0: Ja, men han tog det så jäkla bra. Ja, men... Drömgäst som liksom avdramatiserar allt med att dra ett skämt. Vi måste höra vilket geni han är.
4: Min mamma?
3: Ja?
4: Hon lever. I alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på.
0: Nej, så det är otroligt bra svar.
2: Ja, snabb också. Och så bara, hon tittar förmodligen nu. Hej mamma, väldigt roligt. Stackars René.

Jenebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Fredag morgon, klockan är runt 7. Annis och Sofia, vad blir det i tacosen idag då?
1: Banan.
2: Men du som är småbarnsförälder, är det tacos?
0: Ja, tacos.
1: Du säger tacos, det är wild.
2: Det är det, tacos. Jag kan nog säga båda faktiskt, men nu blir det tacos.
1: Okay, ja, blir det pankakor också kanske?
0: Ja, men vi kör tacos, det är liksom... Det är så.
1: Kör du liksom Svenne Banan tacos då?
0: 100%.
1: Santa Maria vibbar.
0: Yep.
1: Alltså jag var i Mexiko och spelade ett tv-program. Då testade vi världens bästa tacos. Och då fick vi också bjuda en Michelin-kock som har ett tacoställe på svensk tacos.
2: Mm-hmm.
1: Och han sa, senor, this is not taco, this is burrito. Så, så är det.
0: Ja. Men det är inte bara taco som är i fokus på fredagar.
2: Nej.
0: Det är också fredagsrappen med Anis Don Demina.
1: Så är det ju.
2: Mm.
0: Och det börjar väl bli dags för det, va?
1: Ja, vi börjar sakta stretcha musklerna.
0: Mm.
2: Det som är kul är ju att det kommer många DMs från lyssnare som önskar sig olika saker, olika raps.
0: Ja.
2: Vi ska se vad det blir då.
0: Ja, men det är alltid lika spännande. Anis rappar om det du vill via ett DM på vårt Instagram. Så om några minuter åker vi.
1: Det är sant.
0: Vi ska också såklart få skratta till morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Superfredag! Vi ska få en rolig felhörning alldeles strax, det kan jag lova. Och efter det, Anis Don Demina i fredagsrappen. Först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15-20 grader men fortfarande något varmare längst i söder.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Vet du vad Sofia började med att ge mig den här morgonen?
5: Nej.
4: En kränklimang.
5: En kränklimang?
4: Vill du berätta vad du sa eller ska jag ta det?
6: Jag sa så här, vad fin du är. Har du hoppat på dressman?
5: Jag var grejer att säga. Med det? Mr. Battistini. Grattis, Tyresö, du kommer passe.
3: Energimorgon gör

0: Anis och Sofia, vem vänder ni er till när ni vill ha en rolig felhörning?
1: Ja, dig Basse såklart.
2: Till kungen av felhörningsarkivet.
0: Who are you gonna call?
1: Basse Vista. Titta, har du blivit gifta nu?
0: Oj, var kom den ifrån?
1: Vidman, ja, nej, ja. Men,
2: ni är fina ihop.
0: Oj, jag vet inte vad du står och drömmer om på dagen.
1: Nej, ja.
0: Ja, vi kör en felhörning, för jag har den.
2: Berätta.
0: En riktigt rolig dag. Det är Minna Wennerström som har tagit av sig, skickat ett DM via vårt Instagram. Hon vill att vi ska syna en amerikansk-tysk duo, Mikael Schulze och Norma Jean Martin.
2: Jaha, de
0: förväntar mig kanske
2: inte. Är det Samir och Viktor fast någon annanstans?
0: Det är Tysklands Samir och Viktor.
2: Okay.
0: Nej, det är det inte. Men de sjunger väldigt fina låtar. Vi ska få ett bevis på det just nu. Låten heter alltså If You Love Me. Textraden vi ska foka på, det är den här: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger. Det är den rätta.
2: Det svänger.
0: Felhörningen: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger.
1: Ja.
2: Som den blir.
1: Ja.
0: Ska vi lyssna innan vi är? Mm-hmm. Du ser jätteskeptisk.
1: Ja, jag är skeptisk, men okay. Nu vill jag bli bevisad.
0: The pain is only gonna get stronger.
3: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger.
2: Eller vad fin låten. Tills man, vad sjöng de egentligen?
0: Pain is only gonna get stronger.
2: Nej.
0: Fast vi hörde alla vad vi hörde. Vi tar en gång till. Just keep hanging on a little bit longer,
2: 'cause the pain is only gonna get stronger. Penis? Men lite skönskare. Penis.
1: Men det är lite kärleksförklaring till penisen också.
2: Ja, det är liksom det som för en man och kvinna ihop är ju ändå när...
0: Applåder.
2: Väldigt rolig.
0: Minna Wennerström, det gjorde du bra.
1: Minna Wennerström, vad är det för konstigt namn?
2: Hon heter Minna Wennerström, men jag hörde också Minna Wennerström.
1: Bara det är en felhörning.
2: Felhörning i felhörningen.
1: Jag bara, Minna Wennerström, ja.
2: Du kan tänka att du har en Instagram-konto som heter det.
0: Minna Wennerström.
1: Nej, Minna Wennerström, hör jag.
0: Skicka in din roliga felhörning likt Minna Wennerström via vårt Instagram. Skicka DM där så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Fredagsrappen med Anis, Don och Mina. Vi dammar av den alldeles strax på Energy Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: morgon. Ingen fredag utan fredagsrappen. Så även den här morgonen såklart. Och först då, Anis, vad handlar det? Vi får ju många nya lyssnare, skulle du veta, som testar oss. Ja, så vad handlar det om?
1: Fredagsrappen är segmentet att drömmen blir verklighet, kan man säga. För att jag får varje fredag ett ämne att rappa om, som någon av våra kära lyssnare, och ibland ni också, väljer ut. Det kan vara vad som helst. Alltså, nu har vi gjort det här fan för 3-4 år. Vi har rappat om kebabtallrikar och Norge och Zlatan och Sara Larsson och gud vet vad. Och jag får, liksom, jag får dryga 2,5 minuter på mig att skriva den här versen. Och sen så blir det vad det blir. Och ofta blir det kul och bra.
2: Väldigt kul. Jag får ju då äran att välja ut typ ett av DM:sarna vi får om en önskan. Men jag har lite svårt just nu, för det är många som skriver in olika specifika sommarminnen. Det är många som har haft härliga somrar, eller lite knasiga somrar, eller surt, så även det har tagit slut i någon relation. Men då tänkte jag så här, kan man inte liksom bara summera så att alla som har skrivit in får en sommarboksluts låt, förstår du?
1: Vi brukar ju summera året i liksom december.
2: Ja, nu kan
1: december.
2: Vi summera sommar, så får alla de här som har skrivit in en
0: låt. En sommarsummering?
1: Ja, den är inte dum. Det har hänt mycket i sommar.
0: Det var en jätterolig idé.
1: Okej, ge mig en låt och sen åker vi.
0: Fast betyder det då att sommaren är över?
1: Sommaren är det.
0: Är det ni egentligen
1: säger? Att jag tror den tar slut med den här fredagsrappen.
0: Ja, den gör nog det. Men då går den out with a bang.
1: Så är det ju.
0: Sommarsummering av Anis Don Demina. Det händer alldeles strax här på.

0: Energy morgon. Vad säger Sofia Wistam, Anis Don Demina? Släpp det som prov. Släpp pennan nu, Anis.
1: Ja, ja,
0: släpp
1: pennan.
0: Jag får inte mer. Släpp mobilen.
2: Alltså jag måste säga så här. Vi ska ju köra fredagsrappen nu. Och jag ska summera sommaren. Det är hela grejen. Jag kan liksom inte, alltså det som kommer när jag skriver, det är det som kommer. Alltså jag kan inte kontrollera det.
3: Du har ju liksom 2,5 minuter på dig.
2: Ja, och det blir, det är det som är det fina med fredagsrappen, tycker jag. För det blir alltid väldigt ärligt. Alltså för att det blir, alltså jag bara skriver. Jag tänker inte så mycket. Och sen är låten slut och du säger släpp händerna, Anis. Och sen så har vi det vi har. Och det här blev väldigt spännande, vill jag säga.
0: Ja, men alltså.
2: Det blev lite personligt också.
0: Och Sofia, vad var det handlade om?
3: Ja, men vi har fått väldigt många DMs nu sista tiden när folk önskar och berättar om sin sommar. Och det har varit någon som har tagit slut på något förhållande, någon som har haft superhelg på sin skärgårdsö. Alltså det spretar väldigt mycket. Så därför tänkte jag att vi bakar ihop allt till en sommarsummering på något vis.
0: Älskar't!
2: Okej, är ni redo?
0: Jag är redo.
2: Sitter ni ner?
0: Uh-huh.
2: Vi ska knyta ihop den här säcken nu.
3: Vi sitter inte ner, vi står
2: upp. Ja, vi står
0: upp. Det är alltid i fredagsrappen. Okej.
2: Okay.
0: Sverige! Anis Don Demina i en sommarsummering.
2: Kanske tagga någon som du har haft en fin sommar med. Eller ful sommar, om det är så. Men nu summerar vi den.
0: Hej.

0: Gud, vad, det var extra lång också.
1: Ja, men jag kände mycket.
2: Ja. Jättebra, jag fick faktiskt gåshud.
3: Jag får det ibland.
1: Ska jag tacka?
0: Igen, kan man väl säga. Ja. You did it again.
1: Mm. Och med det sagt, välkomnar vi hösten.
2: Gör vi det då?
0: Ja. Alltså, jag vägrar riktigt att ta in det där, men ja.
2: Nej, du är värd en till applåd.
3: Det var jättebra, Anis.
1: Ska jag tacka? Mm.

0: Energymorgon, 7:30 och det är inte alla radiokanaler och shower som ger dig chans att vinna 10 000 bara sådär.
1: Nej, men vi gör det. Och folk vinner ändå ganska ofta, känns det som.
0: Ja, faktiskt. Vi är generösa. Och jag pratar om vår tävling Kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att sätta artist eller grupp bakom 5 stycken låtar för att då gå hela vägen och kamma hem storvinsten. Mm. Så ta chansen, ring nu 020 40 39 00 för vi ska köra alldeles strax. Men vet ni vad vi också ska göra?
1: Berätta.
0: Det börjar ju brännas nu. Valet är ju bara typ 2 veckor bort. Och vi hade ju alla partiledare här på besök för ett tag sedan. Jag tänkte, vi gjorde väldigt mycket skoj med dem. Till exempel så gjorde vi då att de fick blindranka andra politiker.
2: Just det.
0: Och sätta på en topp 5, vilket blev väldigt, väldigt populärt. Så att jag tänkte att den ska vi faktiskt lyssna in när Ebba Busch fick blindranka andra politiker. Vi tar det alldeles strax.
1: Kul!

0: Vi tävlar alldeles strax i Kvitt eller dubbelt, 10 000 i potten. Men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15-20 grader men fortfarande något varmare längst i söder.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
0: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, shit. Det här
4: måste ni ta nu alltså.
5: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Smäller det i drinken och säger den är god. Det blir det energy hela dagen idag.
3: Energy morgon, gör din

0: morgon, det är dags igen. Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt. Vi älskar detta. Och det handlar då om att den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låter. Och sen säger vem artist eller grupp bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Och sen får man välja just kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och rår man det i hand då vinner man 10 000 spänn. Och vem är det som ska tävla idag?
0: Det är Camilla från Oxelösund. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Oxelösund är ju kända för att vara bra på det här.
0: Så är det.
2: Nej, det är
3: det. Gör ditt bästa bara.
2: Okej.
0: Okay. Är du redo för 5 sekunder då?
2: Ja.
0: Då åker vi.
2: Boys.
1: Backstreet Boys är rätt svar.
3: Oj, oj, oj.
1: Visst att de har varit i Oxelösund? Alltså.
2: Nej, det har de inte. Tom Jones har.
0: Vem då?
2: Tom Jones.
1: Tom Jones. Sex Bomb. Vad gjorde han där?
2: Jag vet inte där då.
3: Okej, vem som har varit var spelar ingen roll nu. Men du har vunnit 100 kronor. Och vi undrar då, kvitt eller dubbelt?
2: Ja, vi kör vidare.
0: Här kommer 4 sekunder. Jag fnissar lite.
2: Mariah Carey,
1: som sakta nu börjar defrost.
0: Yep.
1: Ja. Oh, den låten är så bra. Jag längtar lite.
3: 200 kronor, dina, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör vidare.
1: Ja, ja.
0: 3 sekunder. Vem är det här då?
2: Mauro Scocco.
1: Det är klart det.
3: 400 kronor, dina, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, du behöver inte fråga. Vi kör vidare.
1: Ja, det är bra.
2: Vi
1: kör.
0: 2 sekunder.
2: Freestyle.
1: Inga konstigheter.
3: Jajamensan.
0: Ursäkta mig, heter man inte Style?
3: Nej, det där är Freestyle.
2: Style kom senare.
0: Okej,
3: då vet jag att du stannar inte på 800 kronor utan du kör vidare. Du kör på.
2: Vi kör.
1: Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor, det är 1 sekund av musik.
2: Nu är jag nervös, kör bara.
1: Du har inte behövt tveka, du har till och med rättat basse på ett sätt.
0: Ja.
1: Så nu vill jag bara fråga, är du redo för 1 sekund?
2: Jag är redo, kör.
0: 3.
2: En sink.
1: Ja. Är tyvärr fel. De sjöng ju inte på svenska.
3: Var det snubb?
2: Nej, men jag hörde bara, det lät som att det sjöng ba.
1: De sjöng snubben. Trodde han var cool.
2: Latin Kings
1: hade varit rätt. Det var så nära, men du föll precis på mållinjen.
2: Ja, men jag hade ju behövt en ny telefon.
1: Köp en ny telefon och ring tillbaks. Jag sa ju att Oxelösund var bra på det här.
0: Det var de väl.
2: Jag ska faktiskt säga att jag är inte därifrån från början. Jag är från Stockholm.
1: Ja, Stockholm är bäst på det här, det är vetenskap bevisat. Men ja, tack för att du var med.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och ring igen.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
1: Fan, man gillar verkligen henne på något sätt.
0: Ja, men hon kämpade tappade. Det känns som att vi börjar så här, samla på oss proffsen.
1: Ja, nu kommer de att fatta att
0: de
1: finns
0: har
1: pengar.
0: De har hittat en musiktävling där de kan vinna cash. Jag är svettig varenda gång.
1: Ja, du får höja ribban kanske.
0: Jag måste nästan göra det. Ja. Nej, men det är kul när det är spännande, helt klart. Ta chansen du, för om en timme då åker vi igen i kvitt eller dubbelt. Vi hade ju alla partiledare på plats här i våras och jag tänkte att nu innan valet, det är ju bara cirka 2 veckor kvar, så ska vi få lite godbitar därifrån. Och alldeles strax ska du få höra hur det lät när Ebba Busch från Kristdemokraterna var i studion och blindranka andra politiker. Först ut Alex Warren, Fever Dream på Energy.

0: Yes, Energy Morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är cirka 2 veckor kvar bara nu till valet. Visst, du kan ju förtidsrösta redan nu. Men vi hade ju alla partiledare här på besök i studion i våras. Och jag tänkte att nu sista ruschen innan valet så ska vi lyssna in godbitar från alla besök vi hade. Och jag tänkte redan nu att vi skulle lyssna in hur det lät när vi hade Ebba Busch från Kristdemokraterna i studion. Och hon fick blindranka andra politiker. Det här har du sett fram emot, vet jag.
1: Jättemycket.
0: Du kommer då få höra 5 politiker och sätta dem på en topp 5 utan att veta vilken nästa politiker är. Och ja, du har alltså plats 5, 4, 3, 2, 1 att välja på från ditt tycke, vad du tror och tycker om den här politiken.
1: Okej, okay. Är det här typ Norsi har gjort på TikTok fast med snacks?
0: Så ja, kan det, det är många som gör det här. Mm. Vi var först. Men vill du höra politiker nummer 1?
2: Okej. Okay. Historien visar det tydligt. Mm. Vårt land är starkast när vi ser till att hålla ihop.
0: Ja.
1: Vad är ett bäst?
0: Ett är bäst.
1: Okej. Jag hoppas att det kommer någon värre. Mm. Och då tänker jag 3. Så. Och hon har ändå varit Sveriges första kvinnliga statsminister. Ja. Bra. Vi har kunnat samarbeta i energifrågan, försvar, bra. Mm. Och sen tycker vi jätteolika, massa andra frågor.
3: Mm. Mm. Så 3, väldigt
1: jag vill
3: politiskt.
1: Inte att hon ska vara statsminister.
0: Nej.
4: Men om ni liksom står i toalettkön samtidigt, då ja, skrattar ni.
1: Hon har ju skällt ut mig efter noter i toakön. Det var ju förra valet. Nej, men det var drama på riktigt på toan. För hon anklagar mig för att ha sett till att alla hennes valaffischer försvann utanför Sagerska. Och att så när hon gick och la sig så var det en massa bilder på henne. Och när hon vaknade på morgonen så var det en massa... Hon bara, förstår du hur det kändes? Och vakna upp. Och så var det en massa affischer på dig utanför Sagerska.
4: Men, alltså, och det var ditt fel då?
1: Ja, men hon var pissed på riktigt. Men sen dess har vår relation förbättrats. Så det är jag väldigt glad för. Så nu är det ju trevligt på toa.
0: Ja.
1: Men vi kissar inte i kors ofta.
0: Nej. Det gör ni inte. Nej. Och du satte då Magdalena på plats nummer 3.
1: Mm.
0: Okej, okay, här kommer nästa.
5: Vi är ett litet land i en liten del av världen. Vi måste samarbeta. På praktiskt taget alla områden krävs det mera samarbete.
1: Den rödgröna rören som man också har pratat om. Mm. Jag sätter då... alltså ni kan ju sätta diktaturer kan ju ni, eller
4: ja,
1: diktatorer kan ni smälla in här då. Jag tänker så här. Min och Karls relation är så pass bra. Så att den klarar att jag sätter honom sist.
4: Oj!
0: Okay.
4: Så pass.
0: Oj!
1: Ja. Det, är det här överstaktiskt kanske?
4: Nej, men alltså det är ju den du tycker sämst av de här 5 då. Men du alltså
0: ja, nej.
4: Han kanske kommer ringa en natt och vara sur, men
3: den här relationen som var så god som du pratade om.
1: Jag testar här en annan taktik.
0: Okay. Ah, ja, nej, verkligen.
1: Utvärdera mig på min politik när ni ska välja vad ni ska rösta på i höst.
0: Okej, okay. Då tar vi nästa politiker.
6: We got an issue in America. Too many good docs are getting out of business. Too many OBGYNs aren't able to practice their love with women all across this country.
3: Det här är då din kusin.
1: Ja, ja, men det här är ju då The American Bush Administration. Mm. Och jag är ju The Swedish Bush Administration. Mm-hmm. Då, som jag drog ett skämt i CNN här. Amerikanerna fattade det.
0: Ja, förlåt,
1: ja, men i Sverige var så här, oh my god, hon tror att hon styr Sverige. Ja, jag gör det, fast det är ihop med andra. Liksom. Men jag har inte fått totalt styrhetsvansinne. Ja... Saknar man inte lite George nu när Trump är igång?
4: Ja, just
1: det var många
4: nu,
1: som tyckte att Bush var lite cray cray då. Ja,
0: och man nu bara visste vad man skulle få. Liksom.
1: Ja, och nu så tror jag att vi är många som saknar honom. Han glider ändå in på en 2 här nu.
0: Okay. Oj, oj, oj.
3: Men det kan ändå, du har ju också namnaspekten.
1: Ja.
3: Att liksom du måste hålla rygg på.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det var lite så vi tänkte.
1: Nu har jag alltså 2 kvar.
0: Du har alltså plats nummer 1 och 4 kvar. Och vi ska ta en låt idag. Och när vi är tillbaka sen så ska den här bli klar.
3: Ja, och sen ska den tatueras.
0: Det ska du väl säga.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Denina. Ebba Busch är här idag.
2: Jajamän.
1: Kul.
2: Ja, jättekul.
1: Vi är mitt inne i blindrankning och det går ut på att Ebba då har fått blindranka politiker. Vi har hunnit med 3 hittills. På plats nummer 5, där la du, lite chockerande, Carl Bildt. Mm. Tredje platsen, Magdalena Andersson, och plats nummer 2 till George Bush. Det betyder att vi har 2 placeringar kvar. Och det är plats nummer 1 och 4. Och här kommer nästa.
3: Ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst. Det är så förbannat på er när ni håller på såna här dumma grejer. Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit.
4: Han menar det han säger verkligen.
2: Ja, han är jättearg.
5: Hur länge var han politiker egentligen?
2: Inte så länge ändå. Men jag turnerade ju alltså med Bert 2018. Jag hade ju honom som sidekick.
1: Just, ja.
2: Ja, för att jag tänkte så här, okej, vad är Olof Palme 2018? Alltså det här var ju han som drog igång Almedalen och liksom skulle stå lite folkligt på något flak och prata för folk. Och då tänkte jag, ja men folk som vanligtvis inte kommer på ett politikmöte, jag bjuder in dem till liksom bärs med Bush. Så man kan komma till en pub och så dricka en öl eller vad man nu vill dricka för någonting. Och så ställa sina, jag håller låda lite grann i 15-20 minuter och sen så får man ställa frågor. Och sen finns jag kvar och minglar. Så det körde vi jättemycket då och gjort ganska mycket efter det. Och Bert var då min sidekick, så han ställde väldigt mycket utav frågorna till mig, så här ofiltrerat. Skitigt, stökigt, men det blev väldigt, väldigt bra. Så jag sätter honom, jag är stolt över att sätta honom som etta.
1: Bert Karlsson, wow. In på plats.
2: Han har hjälpt mig att valarbeta 2018.
1: Ah, okay. Då har vi bara en placering kvar, Ebba, och det är plats nummer 4, som automatiskt går till den här filuren.
6: Jag tycker att det är viktigt att polisen är politiskt neutral. Ja. De ska fånga bovar.
2: Jan Emanuel. Ja, han ska hållas ödmjuk. Han ska vara där på plats 4.
1: Varför är Jan Emanuel-relation?
2: Den är jättekonstig.
1: Konstig?
2: Ja, men vi har någon slags... Vi kan prata ganska ofiltrerat med varandra. Vi har någon slags oklar connection, sådär. Någon slags grundrespekt som ligger där och puttrar. Men han är ju helt omöjlig att mappa in. Vilket fack ska han vara i? Han är alla fack samtidigt. Ja.
1: Hörrni, jag tror vi har gått och fått en lista klar nu.
2: Ja.
1: Ska vi se. På plats nummer 5 då, Carl Bildt. Fjärde platsen Jan Emanuel. Tredje platsen Magdalena Andersson. Andra platsen George Bush. Och första platsen till Bert Karlsson. Mm. Är det här en lista som du, Ebba Busch, kan skriva under på?
2: Ja, det kan jag.
1: Du är första politiker som gör det.
2: Vad roligt. Jag är faktiskt jättenöjd. Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och jag vill verkligen ta tillfället i akt och pusha lite och hylla våra eftermiddagar här på Energy, där vi just nu gör något unikt som jag tror verkligen du gillar. Om du till exempel är på väg hem från jobbet så kan du unna dig nu hela 2 timmar helt utan reklam, bara musik varje eftermiddag, och det händer såklart bara här på Energy. Hörrni, vi ska få en rolig felhörning alldeles strax, men hör och häpna, innan det så ska vi som vanligt tävla. Slå Sofia.
1: Mm.
0: Vad handlar Slå Sofia om?
1: Ja, men det är att man ringer och så kommer man fram, så kan man få tävla mot mig. 5 stycken underhållningsfrågor. Man ska svara rätt och man ska svara snabbt.
0: Du har varit på alerten den senaste tiden, för potten är nu uppe i hela 4 500 kronor.
2: Ja.
0: Vill du ge dig en chans så ringer du nu 020 40 39 00. Vi lyssnar in ny musik först från Ariana Grande. Hon är tillbaka med Hate That I Made You Love Me här på

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Är du redo, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Slå Sofia med hela 4 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Och du ska få fightas mot en Kumla-kille.
2: Han sitter inne.
3: Nej, verkligen inte.
2: Den, kul. Något annat som är kul, det är reglerna i Slå Sofia. De är också väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna lilla kåkfarare, Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Vad heter Sveriges stora tv-pris som delas ut en gång om året?
2: Sofia är snabb.
1: Det är faktiskt fuskigt nästan, för jag har ju en hemma. I sovrummet faktiskt. En kristall har jag.
2: Kristallen är rätt svar. Vilket program?
1: Sofias änglar.
2: Vill också tillägga att kristallen går av stapeln väldigt snart. Mm. Jag kanske har ett finger med i spelet här. Håll utkik.
0: Mm. Men hörni, fråga två då. Sant eller falskt? Bananer är radioaktiva.
2: André.
3: Jag tror det är sant.
2: Du tror det är sant och det gör du helt rätt i.
1: Va?
2: Och det beror på att de innehåller kalium. Och en liten del av naturligt kalium är den radioaktiva isotopen kalium 40. Det är dock extremt lite och helt ofarligt.
1: Visste du det här? Eller chansen?
3: Nej, faktiskt inte. Jag chansar.
0: Men det är bra för matchen, för det står 1-1. En ljudfråga. Jag skulle vilja påstå att det här är världens bästa låt. En av dem. Men jag vill veta. Ja, vi ska höra en cover då.
1: Ja, ja.
0: Vilka gjorde originalet? But I'm
1: a queen. Sofia.
0: Hejdå.
1: Radiohead. Det är faktiskt en av de bästa låtarna.
0: Ska vi höra lite då?

0: fortfarande väldigt bra och 2-1 till Sofia Wistam. André, har du lagt på en?
1: Nej.
2: Tillbaka till matchen. Fråga 4. Vilken svensk kung sköts på Kungliga Operan 1792?
0: Att ni inte vet det här, det var ändå 1792. Gustav den tredje. Han överlevde men dog av sina skador 2 veckor senare.
3: Ja, men alltså det här borde man veta, jag skäms.
0: Men det här betyder att vi har 2-1 till Sofia Wistam. Och om det är så nu, André, att du tar poäng, då blir det en utslagsfråga.
1: Ja.
2: Fråga 5. Hur många ben har en kräfta?
0: André.
1: Jag tror det är 6 stycken.
0: 6 stycken säger du. Tyvärr.
3: Hur många har den då?
0: De har 8 gångben och 2 klor. Så totalt 10. Men man hade fått rätt för både 8 och 10. Men 6 är tyvärr lite för lite. Men vet du vad vi har? Jo, vi har en vinnare i Sofia Wistam!
3: Jag tackar för den poängen. Känns inte som jag förtjänade den. Men tack, tack.
0: Ja du, André. Det blir ingen kräftskiva för dig.
1: Nej, det blev inte det.
0: Nej, du kommer sitta och räkna benen och bara fan.
2: Men du, tack för att du ville tävla och ha en jättefin helg.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra.
3: Hej.
0: Det
3: samma.
2: Hejdå. Jaha, Sofia. Men det här var bra, vet du varför?
3: Ja.
2: För då kan vi ta med oss den här potten över helgen.
3: Kan vi.
2: Och när vi är tillbaka på måndag och tävlar igen, då har vi den jämna och fina siffran på 5000 i potten.
0: Det gillar.
2: Kan ju inte bli bättre. Jo, det kan det, men felhörning. Så det ställer vi upp alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Anis och Sofia, vem vänder ni er till när ni vill ha en rolig felhörning?
1: Ja, dig Basse såklart.
2: Till kungen av felhörningsarkivet.
0: Who you gonna call?
1: Basse Vista. Titta, har du blivit gifta nu?
0: Oj, var kom den ifrån?
1: Ja, nej, men,
2: ni är fina ihop.
0: Oj, jag vet inte vad du står och drömmer om på dagen.
1: Nej, ja.
0: Ja, vi kör en felhörning, för jag har den.
2: Berätta.
0: En riktigt rolig dag. Det är Minna Wennerström som har tagit av sig, skickat ett DM via vårt Instagram. Hon vill att vi ska syna en amerikansk-tysk duo, Mikael Schulze och Norma Jean Martin.
2: Jaha, de
0: förväntar mig kanske.
2: Är det Samir och Viktor fast någon annanstans?
0: Det är Tysklands Samir och Viktor.
2: Okay.
0: Nej, det är inte. Men de sjunger väldigt fina låtar. Vi ska få ett bevis på det just nu. Låten heter alltså If You Love Me. Textraden vi ska foka på, det är den här: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger. Det är den rätta.
2: Det svänger.
0: Felhörningen: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger.
1: Ja.
2: Som den blir.
1: Ja.
0: Tänk vi lyssna innan vi är. Mm-hmm. Du ser jätteskeptisk.
1: Ja, jag är skeptisk, men okay. Nu vill jag bli bevisad.
0: The pain is only gonna get stronger.
3: Just keep hanging on a little bit longer, 'cause the pain is only gonna get stronger.
2: Eller vad fin låten. Tills man, vad sjöng de egentligen?
0: Pain is only gonna get stronger.
2: Nej.
0: Fast vi hörde alla vad vi hörde. Vi tar en gång till. Just keep hanging on a little bit longer,
2: 'cause the pain is only gonna get stronger. Penis? Men lite skönskare. Penis.
1: Men det är lite kärleksförklaring till penisen också.
2: Ja, det är liksom det som för en man och kvinna ihop är ju ändå när...
0: Applåder.
2: Väldigt rolig felare.
0: Minna Wennerström, det gjorde du bra.
1: Minna Wennerström, vad är det för konstigt namn?
2: Hon heter Minna Wennerström, men jag hörde också Minna Wennerström.
1: Bara det är en felhörning.
0: Felhörning
2: i felhörningen.
1: Jag bara, Minna Wennerström, ja.
2: Det kan jag tycka att du har en Instagramkonto som heter det.
0: Minna Wennerström.
1: Nej, Minna Wennerström, hör jag.
0: Skicka in din roliga felhörning likt Minna Wennerström via vårt Instagram. Skicka DM där så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Hörrni, vet ni vad jag är sugen på?
2: Berätta.
0: En het fight mellan Sofia och Anis.
1: Åh nej, ska vi tävla igen?
0: Du menar, åh ja, ska vi tävla i bassebusar?
1: Just det, åh ja, ska vi tävla i bassebusar?
0: Det ska vi göra alldeles strax. Ja, vad bra. Tillbaka kaka heter tävlingen. Vi har kört den förr, det gäller för Anis och Sofia att hålla ett ämne vid liv så att säga med ett ord var, och den som först blir tom inte kommer på någonting helt enkelt förlorar. Alldeles strax på Energy Morgon.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågeln.

0: då innebär att jag kommer kasta ut ett ämne. Mm-hmm. Och ni ska då, typ som en tennismatch, bolla över till varandra, ja, med ord som har med ämnet att göra. Och den som först slår i nät, mm, den förlorar.
1: Ja.
0: Fem ämnen. Vill jag ha första redan nu?
2: Ja.
1: Yes.
2: Vem börjar?
0: Anis Don Demina börjar.
2: Okej. Okay.
0: Disney-filmer, kör.
2: Lejonkungen.
1: Mulan.
2: Askungen.
1: Djungelboken.
2: Pocahontas.
1: Aladdin.
2: Tarzan.
1: Och jag, vet du vad jag blandade ihop också med Pixar? Och vad är Pixar och vad är Disney?
2: Vet
0: det är den stora frågan.
1: Och det vet inte ni.
0: Nej, gud. Allt jag vet är att Anis fick poäng.
2: Du ska tack.
1: Ja. Så nu kommer, men det nästa är bara för att jag var noga med att det inte skulle vara Pixar. För alla de nya.
2: Och jag
1: Toy
2: faked
1: Story.
2: It till I made it.
1: Ja, okay.
0: Här kommer nästa. Mm. Och då börjar Sofia. Julbordsmat.
1: Köttbullar.
2: Sill.
1: Pommes frites.
2: Potatis. Pommes frites.
0: Välkommen till Sofias McDonalds.
2: Sofias kebab julbord.
0: Alltså, det borde bara.
2: Men det finns säkert julbord som har på fri.
1: Okej.
0: Okay. Men du får inte ett fler. Nästa ämne, Anis börjar. Huvudbonader.
2: Keps.
1: Hatt.
2: Basker.
1: Men alltså...
2: Mössa, björnfitta, ja, det finns många.
1: Det finns jätte...
2: Det heter väl det?
0: Ja, jag... Kanske gör. Vi behöver inte säga det ändå.
1: Men...
0: 3-0 till Anis Don Demina.
1: Ja, det var jättetråkigt.
0: Ja, alltså... men då, vi kör vid nästa. Mm. Och då börjar Sofia. Julbordsmat.
1: Köttbullar.
2: Sill.
1: Pommes frites.
2: Potatis. Pommes frites.

0: jätte...
1: Det heter väl det?
2: Ja, jag kanske gör. Vi behöver inte säga det ändå. Men 3-0 till Janis Dondemina.
0: Ja, det var jättetråkigt.
2: Ja, alltså... men då, vi kör vidare. Jag har förberett några här.
0: Så tråkigt.
2: Så, men den här då? Mm. Politiker. Kör, Sofia.
0: Ingvar Carlsson.
1: Reinfeldt.
0: Donald Trump.
1: Bert Karlsson. Jan Emanuel. Vad heter han den andra här Robinson-deltagaren? Martin Melin.
2: Pomfrit.
1: Men då har jag frågat, är Bert Karlsson politiker?
2: Ja, men han var politiker.
1: Ja. Okej, ja, bra.
2: Han hade en sväng in i politiken. Och du får rätt för det. Vill ni ha en sista eller ska ja, vi kolla
1: ja,
2: det dig?
1: Ja, ja.
2: Okay.
1: Jag vill vinna 5-0.
2: Drycker, Anis.
1: Vatten.
0: Öl.
1: Energidryck.
0: Vin.
1: Läsk.
0: Vodka.
1: Tequila.
0: Antikontroll.
1: Pomfrit.
2: Nej, men du ska få en stor applåd, Anis Dondemina. Sofia, du ska få pomfrit.
0: Vadå kan tro? La ni ner då?
1: Det tog dig 45 minuter att komma med det.
2: Tack för en god match, båda två. Hörrni, vi tar morgonens virala klipp alldeles strax. Vi gör det, vi lyssnar in en viral succé varje morgon. Och idag en riktigt rolig tv-blooper. Här på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, såklart Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp.
1: Ja. Yeah.
0: En kompis till er är huvudperson i detta, eller vad? Jag tror René Nyberg. Mm. Känner ni väl? Mm. Och det är då en tv-blooper när hon leder programmet Klassfesten. Det här klippet har några år på nacken.
1: Hoppas det är det jag tror.
0: Ola Forssmed är gäst i programmet.
1: Älskar, det här är det roligaste klippet ever.
2: Ja, jag har ingen aning.
0: Nej, vet du vad? Vi lyssnar bara in det.
3: Du var 4 när din mamma flyttade och bara 8 när hon gick bort.
4: Min mamma?
3: Ja.
4: Hon lever. I allra högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker på. Nej, det här var ledsamt.
3: Ja.
4: Ja då. Hon tittar nog nu faktiskt. Hej mamma!
1: Det är så jäkla kul. Alltså jag skrattar så mycket åt det
2: här. Han är så rolig, Ola Forssmed. Men
1: nej, hon har fått, för jag har pratat med henne och jag har spelat upp det här i podden hos med mig och Pernilla. Alltså hon har fått fel information. Alltså researchen hade gjort en blunder och skrivit att hans mamma hade gått bort.
2: Jag hade mörd.

0: gjort den researchen, ja, tror jag.
1: Ja, men han tog det så jäkla bra, tycker jag. Drömgäst som liksom avdramatiserar allt med att dra ett skämt. Vi måste höra vilket geni han är.
2: Min mamma,
3: ja,
2: hon lever i alla högsta. Hon bor i Upplands Väsby, det är nog det du tänker.
1: Nej, så det är ju otroligt bra svar.
0: Ja, snabb också.
3: Oh,
0: och så bara, hon tittar förmodligen nu. Hej mamma, det är väldigt roligt. Stackars René.
1: Fredag fortsätter med Kvitter eller Dubbelt, vår musiktävling där vi har 10 000 i potten. Kör alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Bonde. Mina känns här när man kör igång kvitteldubbet. Äntligen!
1: Mm. Så är det.
0: För att vi älskar det. Och det handlar då om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Första låten, den är fem sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Mm, alltså fyra sekunder som blir 3-2. Och när man står där vid tvåan, då är det inte längre kvitt eller dubbelt. Då är det kvitt eller jättemycket mer pengar, för 10 000 ligger i potten.
0: Så är det. Och Klara har vi på telefon, kommer från Karlstad. God morgon.
2: God morgon.
1: Är det någon som någonsin har sagt till dig att Karlstad är lilla Las Vegas?
2: Nej, du, det har aldrig hört faktiskt.
1: Nej, inte jag heller.
0: Du måste släppa det nu.
1: Ja.
0: Ja, det är inte det.
1: Men, nu ska vi gamla. Är du redo för fem sekunder?
2: Jag är redo.
0: Då kör vi. Vem är det här då? It's like rain.
2: Alanis.
0: Anis Don Demina.
1: Anis Don Demina.
2: Ja, precis. Morissette.
1: Det har du. Den satt där långt inne.
3: Åh, härligt. Ja, jag hejar på dig.
1: Anis Don Demina.
3: 100 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör.
0: Fyra sekunder.
2: Ja, men det är Arvingarna.
1: Arvingarna.
3: Såklart det är. 200 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör.
1: Ja.
0: Här tar du. Tre sekunder.
2: Ricky Martin.
1: Ricky Martin, the goat.
3: Jaha.
1: Basse börjar svettas lite här.
3: Ja. 400 kronor dina kvitt eller dubbelt.
2: Vi kör såklart.
0: Den här tar du. Två sekunder. Kunde inte bli bättre till en Karlstadbo.
2: Oj.
0: Tre.
2: Nej men gud, det kan jag inte.
1: Ett.
0: Det var ju Rolands.
1: Rolands. De sjunger till och med på värmländska.
0: Ja.
1: Vi dansar ful dans.
3: Robert Gustafsson.
1: Robert Gustafsson.
0: Aj. Klara, du var duktig.
1: Ja, fram till slutet så var det faktiskt väldigt bra.
3: Fast man kan också säga att du kanske har väldigt bra musiksmak.
1: Ja,
3: så kan man ju vända på det här nu.
1: Men tack för att du var med och ring och var med igen.
2: Ja, men tack själva.
1: Ha det bra.
3: Tack.
2: Hej.
1: Får jag berätta en jättekort anekdot om Rolands? När de var med i Melodifestivalen, då var jag med, jag undrar om det var när jag var med Samir och Victor och Shuffla. Det var tidigt i alla fall. Och så ser han, och vi var på Rolands, var under samma skivbolag som mig. Och jag ville ha med Robert Gustafsson i en YouTube-video. Och så kommer deras kommunikationsansvarig och bara, du kan inte få Robert, men du kan få Roland. Jag bara, fuck är Roland? De bara, nej, alltså Roland. Jag bara, Robert. Hon bara, nej, Roland. Jag bara, okej, jag tar det jag får. Och så hittade jag han och så bara, ska du filma en grej? Och jag bara, tjena Robert. Jag heter Roland. Gick inte ur karaktär. Alltså med livet som inte är Roland. Jag vet inte vad jag pratar om, nu får du skärpa. Alltså det, han var så stenhård.
0: Men varför gjorde han det då?
1: Ja, han var i en karaktär, han är som Borat.
3: Han ville göra reklam för sin...
0: Ja, såklart. Ja. Nästa vecka såklart nya chanser för dig att vinna 10 000 i kvitt eller dubbelt. Och alldeles strax, Anis, då gäller det. Fredagsrappen, bara här på Energy Morgon.

0: Energy morgon, ingen fredag utan fredagsrappen med Anis Dondemina. Så även den här morgonen såklart. Och först då, Anis, vad handlar det? Vi får ju många nya lyssnare skulle du veta som testar oss. Ja, så vad handlar det om?
1: Fredagsrappen är segmentet att drömmen blir verklighet kan man säga. För att jag får varje fredag ett ämne att rappa om. Som någon av våra kära lyssnare, och ibland ni också, väljer ut. Det kan vara vad som helst. Alltså nu har vi gjort det här för 3-4 år. Vi har rappat om kebabtallrikar och Norge och Zlatan och Sara Larsson och gud vet vad. Och jag får, liksom, jag får dryga 2,5 minut på mig att skriva den här versen. Och sen så blir det vad det blir. Och ofta blir det kul och bra.
2: Väldigt kul. Jag får ju då äran att välja ut typ ett av DM:sarna vi får om en önskan. Men jag har lite svårt just nu, för det är många som skriver in olika specifika sommarminnen. Det är många som har haft härliga somrar eller lite knasiga somrar eller surt, så även det har tagit slut i någon relation. Men då tänkte jag så här, kan man inte liksom bara summera så att alla som har skrivit in får en sommarbokslut låt,
1: vi brukar ju summera året i liksom december.
2: Ja, nu kan
1: december.
2: Vi sommar så får alla de här som har skrivit in en
0: okay. En sommarsummering.
1: Ja, den är inte dum. Det har hänt mycket i sommar.
0: Det var en jätterolig idé.
1: Okej, ge mig en låt och sen åker vi.
0: Fast betyder det då att sommaren är över?
1: Sommaren är det.
0: Är det ni egentligen säger?
1: Att jag tror den tar slut med den här fredagsrappen.
0: Ja, den gör nog det. Men då går den out with a bang.
1: Så är det ju.
0: Sommarsummering av Anis Dondemina. Det händer alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Vad säger Sofia Wistam, Anis Don Demina? Släpp det som prov. Släpp pennan nu, Anis. Släpp pennan. Jag hör inte mer. Släpp mobilen.
1: Alltså jag måste säga så här. Mm. Vi ska ju köra fredagsrappen nu. Och jag ska summera sommaren. Det är hela grejen. Jag kan liksom inte... Alltså det som kommer när jag skriver, det är det som kommer. Mm. Alltså jag kan ju inte kontrollera det.
2: Du har ju liksom 2,5 minuter på dig.
1: Ja, och det blir det som är det fina med fredagsrappen tycker jag. För det blir alltid väldigt ärligt. Mm. Alltså för att det blir... Alltså jag bara skriver. Jag tänker inte så mycket. Och sen är låten slut och du säger släpp händerna, Anis. Mm. Och sen så har vi det vi har. Och det här blev väldigt spännande, vill jag säga.
0: Ja, men alltså.
1: Det blev lite personligt också.
0: Och Sofia, vad var det handlade om?
2: Ja, men vi har fått väldigt många DMs nu sista tiden när folk önskar och berättar om sin sommar. Och det har varit någon, det har tagit slut på något förhållande, någon som har haft superhelg på sin skärgårdsö. Alltså det spretar väldigt mycket. Så därför tänkte jag att vi bakar ihop allt till en sommarsummering på något vis.
0: Älskart!
1: Okej, är ni redo?
0: Ja, vi är redo.
1: Sitter ni ner? Uh-huh. Vi ska knyta ihop den här säcken nu.
2: Vi sitter inte, vi står.
1: Ja, vi står upp.
0: Ja, det är alltid vid fredagsrappen. Okej.
1: Okay.
0: Sverige, Anis Don Demina i en sommarsummering.
1: Kanske tagga någon som du har haft en fin sommar med. Eller ful sommar, om det är så. Men nu summerar vi den.
0: Hej.

0: Gud, det var extra lång också.
1: Ja, men jag kände mycket.
2: Jättebra, jag fick faktiskt gåshud. Jag får det ibland.
1: Ska jag tacka?
0: Igen kan man väl säga. You did it again.
1: Mm. Och med det sagt, välkomnar vi hösten.
2: Gör vi det då?
0: Ja. Alltså, jag vägrar riktigt att ta in det där, men ja.
2: Nej, du är värd en till applåd. Det var jättebra, Anis.
1: Ska jag tack.
2: Fredagsrappen får du bara här på en.

0: under mina. Hej på dig! Missade du just Anis fredagsrapp så läggs den upp på våra sociala medier inom kort om du också vill spana in den. Vi ska alldeles strax få en felhörningsfavorit så vi får garva lite. Men jag vill än en gång bara upplysa om att det händer stora grejer på eftermiddagarna här nu på Energy. Nu kör vi alltså 2 timmar musik helt utan reklam.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15 till 20 grader, men fortfarande något varmare längst i söder.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15 till 20 grader, men fortfarande något varmare längst i söder.

0: Energymorgon! God fredagsmorgon, det är här och det är nu vi ska få skratta tillsammans till morgonens felhörningsfavorit. Och jag vänder mig till DJ:n här i studion. Vad kan du om portugisisk diskjockeri, Anis?
1: Det vet jag inte.
0: Nej. Känner du till Diego Miranda med låten Enigma?
1: Nej.
0: Men det kommer du göra snart. Det är i alla fall den vi ska syna. För det är en kille som heter Simon Stenberg som vill att vi ska göra det. Han, den här DJ:n eller vad det nu är, om det är någon röst de har hyrt in, sjunger helt plötsligt på svenska: använd dildo, snaps och sill.
1: Använd dildo, snaps och sill.
0: Använd dildo, snaps och sillök.
2: Jaha.
1: Ja, och det är svensk midsommar.
0: Ja, verkligen. Använd dildo, snaps och sillök. Nu kör vi.

0: Snabbtvisare har ingenting på det här, kan jag berätta.
1: Man måste komma in i felhörningen på rätt sätt. Så att vi ger lyssnarna en chans till. Använd dildo, snaps och sillök om och om igen.

0: I vilken ordning tror du man ska använda de här tre sakerna? Dildo, snaps och sillök.
1: Ja, men
0: ska...
1: dildo kanske kommer sist.
2: Ja, löken kanske kommer först. Mm. Och sen varva ner med lite snaps.
0: Tack för en rolig fjällhörning. Väldigt udda. Simon Stenberg.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Mm.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag blir det ostadigt väder med regn och skurar som drar in över landet. Temperaturer runt 15 till 20 grader, men fortfarande något varmare längst i söder.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Är du redo, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Då kör vi. Slå Sofia med hela 4 och 5 i potten. Let's get ready to rumble! Round 1, fight! Och du ska få fightas mot en Kumla-kille.
2: Han sitter inne.
3: Nej, verkligen inte.
2: Den, kul. Något annat som är kul, det är reglerna i Slå Sofia. De är också väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vår egna lilla kåkfarare Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Vad heter Sveriges stora tv-pris som delas ut en gång om året?
2: Sofia är snabb.
1: Det är faktiskt fuskigt nästan, för jag har ju en hemma. I sovrummet faktiskt, en kristall har jag.
2: Kristallen är rätt svar. Vilket program?
1: Sofias änglar.
2: Vill också tillägga att kristallen går av stapeln väldigt snart. Mm. Jag kanske har ett finger med i spelet där. Håll utkik.
0: Men hörni, fråga två då. Sant eller falskt? Bananer är radioaktiva.
2: André.
3: Jag tror det är sant.
2: Du tror det är sant och det gör du helt rätt i.
1: Va?
2: Och det beror på att de innehåller kalium. Och en liten del av naturligt kalium är den radioaktiva isotopen kalium 40. Det är dock extremt lite och helt ofarligt.
1: Visste du det här? Eller chansen?
3: Nej, faktiskt inte. Jag chansar.
0: Men det är bra för matchen, för det står 1-1. En ljudfråga. Jag skulle vilja påstå att det här är världens bästa låt. En av dem. Men jag vill veta. Ja, vi ska höra en cover då.
1: Ja, ja.
0: Vilka gjorde originalet? But
1: I'm a queen. Sofia.
0: Säg då.
1: Radiohead. Det är faktiskt en av de bästa låtarna.
0: Ska vi höra lite då?

0: fortfarande väldigt bra. Och 2-1 till Sofia Wistam. André, har du lagt på en?
1: Nej.
2: Tillbaka till matchen. Fråga 4. Vilken svensk kung sköts på Kungliga Operan 1792?
0: Att ni inte vet det här, det var ändå 1792. Gustav den tredje. Han överlevde men dog av sina skador 2 veckor senare.
3: Ja, men alltså det här borde man veta, jag skäms.
0: Men det här betyder att vi har 2-1 till Sofia Wistam. Och om det är så nu, André, att du tar poäng, då blir det en utslagsfråga.
1: Ja.
2: Fråga 5. Hur många ben har en kräfta?
1: André. Jag tror det är 6 stycken.
0: 6 stycken säger du. Tyvärr.
3: Så hur många är det fel. Har den då?
0: De har 8 gångben och 2 klor. Så totalt 10. Men man hade fått rätt för både 8 och 10. Men 6 är tyvärr lite för lite. Men vet du vad vi har? Jo, vi har en vinnare i Sofia Wistam!
3: Jag tackar för den poängen. Känns inte som jag förtjänade den. Men tack, tack.
0: Ja du, André. Det blir ingen kräftskiva för dig.
1: Nej, det blev inte det.
0: Nej, du kommer sitta och räkna benen och bara fan.
2: Men du, tack för att du ville tävla och ha en jättefin helg.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra.
3: Hej.
1: Detsamma.
0: Hej då.
4: Lås och Fia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt och kring 18-21 plusgrader. Lokalt kan det förekomma lättare regn, framförallt i västra och mellersta Sverige.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Hej, god förmiddag. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina får ta lite helg nu. Tillbaka igen på måndag morgon när det är mixmåndag också. Thomas Hindersson finns med under vår Feel Good Friday. Jag tar dig sakta men säkert närmare. Ja, löningshelgen som det är. Och under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje dag här hos oss. Åk med. Där vill du gå ett och väntar. Smash Into Pieces och först Alex Warren. Fever Dream på Energy.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon.

0: flop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Och imorgon då skulle kungen av pop Michael Jackson ha fyllt 68 år. Vi firar hans födelsedag med extra mycket Michael Jackson-mixar här på Energy. Så. Och med över helgen också. Nu tar jag dig tillbaka med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till? Den första iPhonen lanseras. Nintendo Wii blir en stor succé och Rihanna slår igenom på allvar med låten Umbrella. Mm. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på med lite stund. Dessutom väntar Kygo, Say My Love på Energy.

0: drop it like it's hot.
1: Must be the money.
2: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
2: Throwback. Energy throwback. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år.

Två timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy. Det är Feel Good Friday också. Thomas Henderson finns med. Det knäller för Tado Energy Throwback. Och vilket år är det vi söker idag? Ledtrådarna var ju att den första iPhonen lanseras. Nintendo Wii blir en stor succé och Rihanna slår igenom på allvar med låten Umbrella. Rätta svaret idag är 2007. Där har vi det, snyggt om du tog det. Och du passar på här under dagen också att kamma hem biljetter till Victor Leksells fantastiska konsert i Göteborg. Han kommer hem, största konserten någonsin. Lyssna efter hans hälsning, ring 020 40 39 00 när du hör den. Bli samtal nummer 7 så har du biljetter. Lycka till!

0: timmar.
1: Två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: Ja, det är vibes när det är Feel Good Friday på Energy just nu. Och under eftermiddagen också, 2 timmar musik utan reklam får det varje dag här hos oss. Inleder helgen med att maxa hitsen för dig. Thomas Hindersson finns med Benson Boone nu på Energy.
1: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
2: It's beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Thomas Andersson finns med under vår Feel Good Friday. Kungen av pop, Michael Jackson, skulle ha fyllt år imorgon. 68 skulle han ha blivit. Vi firar hans födelsedag med de bästa Michael Jackson-mixarna. Och sen när helgen är över, när det är mixmåndag, då är Basse, Sofia Wistam och Aniston och Nina tillbaka i Energy imorgon också. Så var med då. Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Får det varje dag. Häng kvar för just det först Temper City på Energy.
2: It's brand new.
3: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I wanna feel something. Hi, this is Temper City, and this is our song,

kvinnorna för en bra fredag. Hi, my name is Drop it like it's hot. Must be the money. Energy Feel Good Friday. En legendarisk energyartist. Två legendariska låtar.

Det här är Energy och Feel Good Friday just nu. Under eftermiddagen, 2 timmar musik utan reklam. Nu får du varje dag här hos oss. Och vi är den enda radiokanalen i Sverige som gör det här. Tar bort reklamen för dig så att vi kan skjutsa in dig i helgen på bästa möjliga sätt. Jag fick lovet av Victor Leksell med nya Atom. Och Victor Leksell, han kommer ju till Göteborg för en konsert i september. Den är helt slutsåld, men det finns biljetter att vinna här hos oss. Lyssna efter hans hälsning när du hör den 020 40 39 00 och blir samtal nummer 7, så har du plåtar här under dagen. Det är Feel Good Friday. Thomas här med Medina om en liten stund. Först Bibi Rex och Faithless, New Religion. Det här är Energy.

Ja, man riktigt känner kärleken på Energy nu när det är Feel Good Friday. Thomas Hindersson finns med. Ta dig närmare helgen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här hos oss nu när vi sakta men säkert börjar tänka på hemgång i alla fall. Kanske lite tidigt att faktiskt göra det, men i huvudet så är man kanske redan hem och käkar tacos. Häng med under dagen. In mot lunchen med Lady Gaga och Beyoncé om en liten stund. Och så de nya låtarna som trendar i en Energy New Music Hit Mix, då bland annat nya från Swedish House Mafia. Häng kvar på Energy.

Man känner nästan att man har the look nu så här när det är Feel Good Friday. Arbetsveckan är snart över. Thomas Henderson finns med. Tar in dig mot lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam får du varje eftermiddag på NRK.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Riktiga hell vibes nu när det är Feel Good Friday på Energy. Thomas här, och imorgon då skulle kungen av pop Michael Jackson ha fyllt 68 år. Vi firar hans födelsedag med en massa Michael Jackson-mixar, så häng med över helgen. Och sen när det är mixmåndag, då är Basse, Sofia Wistam, Anis och Lina tillbaka i Energy imorgon också. Och med 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här på Energy. Så även idag, nu Alex Warren, välkommen.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas Henderson här och jag har biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg i början på september här. Ta chansen och vinna dem, för i övrigt så är konserten slutsåld. Jag berättar mer om en liten stund. Först en double play från mannen som fick en hel generation att tro att man kunde lösa relationsproblem genom att släppa en R&B-ballad om den. Han har sålt miljontals skivor, sjungit om kärlek, otrohet och uppbrott, och han dansar som om golvet vore täckt av Lego. Häng kvar för Usher strax på Energy.

Här är så man vill att en DJ ska jobba. Fick Usher i Energy Double Play idag. Thomas Andersson finns med under lunchen. Det är Feel Good Friday och vi tar oss närmare eftermiddagen där vi ger dig 2 timmar musik utan reklam. Det gör vi varje dag. Vi är den enda radiokanalen i Sverige som gör det här. Så häng med oss in mot helgen. Och ta också chansen att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg. Slutsålt, så biljetterna som finns kvar, det är de du vinner här hos oss. Lyssna efter Victor Leksells hälsning. Ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du plåtarna. Lycka till! Strax nya från Martin Garrix och

igen imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: Feel Good Friday på Energy. Tackar DJ Kristina Garn för en Energy Hit Story Mix. Det är Thomas Hindersson som finns med att ta oss ur lunchen och närmare 2 timmar musik utan reklam. Får det varje dag här hos oss. Maxar hitsen när vi kliver in i helgen nu med Medina på Energy.
1: What's up, this is Billie Eilish.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
0: Thomas Hindersson här, Avis mattrar på. Det är Feel Good Friday och imorgon lördag då skulle kungen av pop Michael Jackson ha fyllt 68 bast. Vi firar hans födelsedag med de bästa Michael Jackson-mixerna så haka på. Och sen efter helgen mix måndag med Basse, Sofia Wistam, Manison med mina Energy imorgon och med där också. Här under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam med just strax först nya från Teddy Swims.
3: Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
4: I'm Teddy Swims.
5: Teddy Swims.
4: My single, Mr. Know-it-all.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Feel Good Friday på Energy med nya från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Hon är ute med sin Eternal Sunshine-turné just nu. Slutar här inom kort. Och efter det så har hon planerat att ta en liten paus från offentligheten. Och det har varit planerat sedan länge, säger hon. Så att, ja, men det kan vara nödvändigt ibland gå offline, så att säga. Thomas Hindersson finns med. Firar Feel Good Friday. Tar dig närmare 2 timmar musik utan reklam här under eftermiddagen. Du får det varje dag hos oss. Och så har du chansen att vinna biljetter till Victor Lexell i Göteborg 5 september. Lyssna efter hans hälsning. När du hör den, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7, så har du plåtar. Varmt lycka till!

Energy för den bästa fredagskänslan. Energy Feel Good Friday. Whitney Houston.

Menebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

Smash Into Pieces på Energy som har Feel Good Friday just nu. Det är Thomas Andersson som finns med. Under eftermiddagen så ska vi ta och ge dig 2 timmar musik utan reklam också. Du får det varje dag här hos oss, och det är extra härligt just idag när vi ska in mot helgen. Vi har pengar på kontot. Ja, men då maxar vi hitsen, bara vibar tillsammans i 2 reklamfria timmar. Det är fantastiskt. Mer om musiken som gör dig glad från Taylor Swift om en liten stund. Och så ska Christina Gern sätta helgviben också med en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt och kring 18-21 plusgrader. Lokalt kan det förekomma lättare regn, framförallt i västra och mellersta Sverige.
2: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up. Energy for me.

0: över Mick Jagger, men det är rätt coolt ändå. Thomas är som tackar DJ Christina Gann för en Energy Hit Story Mix. Fler sådana under dagen, och så kommer vi ge dig 2 timmar musik utan reklam under eftermiddagen. Du får det varje dag. Det är Feel Good Friday på Energy.
1: Taylor Swift is here, everybody.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy. Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Imorgon lördag, då skulle kungen av pop Michael Jackson ha fyllt 68 år. Vi firar hans födelsedag med att mixa ihop hans absolut största låtar. Så häng med över helgen. Thomas Henderson här, det är Feel Good Friday. Och på måndag, då är Bassi, Sofia Wistam, Anisson och Menina tillbaka i Energy imorgon också. Kör Mix måndag och vi tar oss närmare 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje dag här hos oss. Varmt välkommen till Energy.

0: Energy morgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av

på Energy. Energy firar Michael Jacksons födelsedag med exklusiva Michael Jackson mixar. Five days on

0: i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt och kring 18-21 plusgrader. Lokalt kan det förekomma lättare regn, framförallt i västra och mellersta Sverige.

blivit av. Nya från Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om på Energy, som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så även idag, det är Feel Good Friday. Vibar in mot helgen tillsammans. Thomas här ger dig chansen att vinna biljetter till just Victor Leksell som genomför en konsert i Göteborg 5 september. Hans största någonsin. Det är helt slutsålt. De enda biljetterna som finns kvar, det är de du vinner här hos oss. Så lyssna extra noga efter Victor Leksell-hälsningen som kan dyka upp när som helst. Och när du hör den ringer du 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 så har du plåtarna. Varmt lycka till. Och en kvar för mer av musiken som gör dig glad från Kygo och så låtarna som trendar igen. Energy, New Music Hit Mix tracks.

Feel Good Friday på Energy och två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är bara att åka med. Det är Micke som ger dig det efter klockan 15 här och chansen att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg 5 september också. Så fortsätt eftermiddagen tillsammans med oss. Jag, Thomas Hindersson, ska tacka så hjärtligt för idag. Ta lite helg nu och lämna dig med låtarna som trendar i en Energy New Music Hitmix, bland annat nya från Jubel. Glöm inte bort också att imorgon skulle kungen av pop Michael Jackson ha fyllt år. Du får de största Michael Jackson-låtarna ihopmixade hos oss under hela lördagen. Så ha en trevlig helg tillsammans med Energy.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa Magnetic.

0: than you want in it.
1: God eftermiddag, äntligen fredag och Enris Feel Good Friday här med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och det är också här du får Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina varje dag mellan 6 och 10. Micke Leijonryd är ditt sällskap resten av den eftermiddag, bland annat med över 2 timmar musik utan reklam om en liten stund. Först, Another Rock, Talk to You.
2: Nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir ganska milt med 15-20 grader på många håll, men molnen ökar och lokalt kan det förekomma någon skur.
2: Och nu, Energy startar upp 2 timmar musik utan reklam. Energy spelar låt efter låt utan stopp. 2 timmar musik utan reklam startar nu.
1: Och Energys Feel Good Friday rullar vidare med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och just idag, sista chansen denna vecka att knipa biljetter till Victor Lixells spelning den 5 september i Göteborg när han kommer hem till Asaledalen och Slottsskogen. Du och en kompis kan vara där. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den kommer blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Dags nu att dra igång ytterligare 2 timmar musik utan reklam. Det blir just det, Sara Larsson. Och först ut Ed Sheeran. Look what we found.

Feel Good Friday som bjuder på extra mycket fredagsmusik och mixar. Christina Gern där med en exklusiv Shakira-mix. Vi sätter inte bara punkt för arbetsveckan idag, vi sätter också punkt för sommaren. Det ändrar imorgon i morse. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i fredagsrappen. Den ska vi ta och lyssna på om en liten stund. Och ett annat säkert hösttecken, det är att SVT presenterar vilka som ska leda Melodifestivalen nästa år. Det har man gjort idag och det visar sig att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som är duon som kommer leda festivalen under nästa år. Här får du över 2 timmar musik utan reklam. Nu med

ett hårt arbetande gäng den här sommaren. Medina på Energy. Medina som du ikväll kan se på kalaset i Alingsås. Här får du över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag, det vet du. Men du ska också vara medveten om att vi just idag den 28 augusti har tagit farväl till sommaren och välkomnat hösten. Ännu imorgon med Bassel, Sofia Wistam och Anis Dondemina gjorde det i morse. En liten summering av vad som har hänt. Och så här lät det då i fredagsrappen.

Spanien blev mästare som kungar på tron. Det här är året då Ronaldo borde gått i pension. Men det är så mycket mer som hänt som vi bara borde gå igenom. Bad Bunny tog över världen och sålde ut feta arenor. Och Taylor Swift hon gifte

vi tackar sommaren 2026 för denna gång. Välkomnar hösten 2026 istället. Änner imorgon med Basse, så vi har visat med Anis, Don och Mina. Hör du varje dag mellan 6 och 10. Alltid med en chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och nästa vecka kommer ingen mindre än Julia Fransén på besök. Detta energiknippe som nu är aktuell med Let's Dance. Vill du ställa en fråga? Gå in på Änner imorgons Instagram och skicka ett DM. Här får du över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag med BB Rex.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits

0: Hi, this is David Guetta and you're listening to Energy.
1: Och vi är just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här. Perfekt för dig som håller på att avrunda på jobbet och stämpla ut för den här veckan. Mikael Ehryd önskar dig en god eftermiddag. Påminner om att du varje dag vaknar med en imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Och du chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Här ska du få Ed Sheeran, Swedish House Mafia och Alex Warren.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: för dig som är på väg hem från jobbet eller för dig som är på väg till Göteborg, för idag kommer Göteborg att koka när Swedish House Mafia tar över Ullevi. En av dem som är på väg till Göteborg just nu, det är du, Belinda. Du är din man, ni sitter i bilen nu, va?
1: Jajamän, jag och min man sitter på bilen på väg upp nu, så vi är alldeles strax framme.
0: Hur ser planen ut när ni kommer fram då?
1: Ja, men vi ska ut på en käk på vägen, tänkte vi in i stan, och sen så tar vi en liten promenix i det härliga vädret. Ja. Det skiner ju inte, men vi får väl hoppas att det var en bra stämning där inne då.
0: Ja, jag såg väderprognosen, såg ut som att precis när det liksom är spelning, då kommer det vara uppehåll. Så fram till dess så får man väl köpa att man blir lite blöt då kanske.
1: Ja, men precis. Och det kommer det vara värt ju. Man var varm av stämningen där inne sen, så det kommer vara häftigt.
0: Du, vilken är favoritlåten då?
1: Don't You Worry Child, det är väl en gående favorit.
0: Ja, den är magisk.
1: Ja,
0: det är super avundsjuk på er, och jag hoppas ni får en helt fantastisk kväll.
1: Ja, men det kommer vi så. Tack så jättemycket.
0: Ja, det är bra. Ha det gott, Belinda.
1: Detsamma, detsamma.

0: vakna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen.
1: Edit. 4, 3, 2, 1.

0: Det här är Energy's Feel Good Friday där vi ger dig extra mycket mixar och fredagsmusik hela dagen. Christina Gern med en exklusiv Janet Jackson mix där. Satt som en smäck ju. Micke Leonryd, det här meddelar att vi nu officiellt har sagt hej då till sommaren 2026 och välkomnat hösten istället. Det var Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som var först på i morse. I fredagsrappen där Anis summerade hela sommaren och allt som har hänt.
1: Sommaren är över, det är dags för en summering. Sommaren 20...
0: I fredagsrappen där Anis summerade hela sommaren och allt som har hänt.
1: Sommaren är över, det är dags för en summering.

Yes, nu är det officiellt. Hej då sommaren 2026. Välkommen hösten. Änden imorgon hör du varje dag mellan 6 och 10. Allt med chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Den här eftermiddagen ska du hålla utkik efter Victor Leksell när han dyker upp mellan två låtar. För då har du chansen att se honom live den 5 september när han kommer hem till Göteborg. När du hör hans röst mellan två låtar, ring 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7 så får du en kompis se den utsålda konserten. Lycka till! All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Kennedy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Här med Lovet och mannen som är så het den här veckan i Victor Lexell.
1: Chansen att se Victor Lexell live.
0: Ja, den 15 september så kommer han hem till Göteborg och bjuder på sin största spelning någonsin. Och biljetterna vinner du här. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. Och när den kommer ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och det är samtal nummer 7 som vi letar nu. Säg hallå där.
2: Tjena.
0: Hej, vem pratar jag med?
2: Filip heter jag.
0: Filip, hur ser planen ut ikväll?
2: Planen är att komma ifrån Göteborgs köer och komma hem och hämta min grabb.
0: Du, hörru, ryktet är att det är otroligt dåligt väder.
2: Det ryktet stämmer nog ypperligt bra, för jag ändå ta och säga.
0: Ja, men samtidigt kommer hela Göteborg koka. Det är Göteborgs kalaset och Swedish House Mafia.
2: Ja, kan det bli bättre?
0: Ja, du ska hem.
2: Ja. Exakt så.
0: Men den 5 september så ska du på Victor Excel i alla fall, för du är samtal nummer 7.
2: Fy fan vad gött, tack så jättemycket.
0: Men kan du sitta och lida i den här kö, för du vet att om en vecka då kommer du stå där i Slottsskogen och bara njuta.
2: Exakt så, ha det gött.
0: Stort grattis.
2: Stort tack.
0: Men som inte det vore nog, fler chanser att vinna biljetter till hans spelning får du hela nästa vecka. Det är bara att hänga med henne i varje eftermiddag.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Och det här du vaknar till en i morgon med Basse, Sofia Bistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10. Härligt att du är med oss den här fredagen. Micke Leijonryd i studion just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Men det är väl perfekt för dig som är på väg hem från jobbet. Här om en liten stund ska du få just det med Turn the Lights Off och allra först ut ny musik. Kanske den bästa låten just nu. Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.
2: 3, 2, 1. New music.
3: Och nu.
4: That's what we do.
3: Nya

Benjamin ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bart.

0: Det här är just det på Emily som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. För det är vår nya grej. Varje eftermiddag ska du få mest musik i ett streck utan reklam. Och har du liksom jag gått och funderat på vilken är Sveriges pizzeriatätaste stad? Ja, men då är det tur att Emily imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina finns för i morse. Då fick vi listan över vilken stad i Sverige som har flest pizzerier.
1: Och det här, då har man då räknat i antal pizzerier per 10 000 invånare. Och vi har på 5:e platsen Helsingborg i Skåne.
2: Mm. De är bakis mycket, så äter de mycket pizza.
1: Och Helsingborg är alltid med på listor i Sverige. Var är när så är Helsingborg någonstans. 4:e platsen, pizzeritätaste städer Eskilstuna.
2: Mm. Älsklingstuna.
1: 3:e platsen Halmstad, 2:a platsen Falun. Och Sveriges
2: pizzamecka.
1: Ja, Sveriges pizzamecka nummer 1 med då 5,5 pizzerier per 10 000 invånare. Mm. Borlänge.
2: Borlänge, vad är Borlänge?
1: Borlounge.
2: Ja. Spännande listor. Mm. Det är bara du som sitter på den här.
3: Ja, jag undrar vad jag ska göra av den här informationen.
2: Du såg i morgon och käka pizza.
3: Ja.
0: Så kan du låta i en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som du har varje dag mellan 6 och 10. Det är programmet där du får chansen att vinna 10 000 kronor i kvitteldubbelt. Och nästa vecka då kommer Sveriges mest frekventa tv-personlighet på besök. Julia Fransén, nu aktuell med Let's Dance. Missa inte det, en i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje dag mellan 6 och 10.

0: Här är David Guetta, Alphaville och Ava Max på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Perfekt för dig som är på väg hem från jobbet eller på väg till en av årets mest minnesvärda konserter. Jag pratar om Swedish House Mafia som ikväll intar Ullevi med den första av 2 spelningar. Och en som är på väg dit är Anna Larsson. Och Anna, jag är så otroligt avundsjuk på er.
1: Du, vet du vad? Det ösregnar i Göteborg och vi sitter fast i trafiken, men annars är det bra.
0: Vrida på högsta volym på stereo bara. Är det du som kör också?
1: Nej, jag sitter bredvid.
0: Ah, ja, okej. Okay. Då får du välja låtar.
1: Ja, ja.
0: Vilken låt ser du mest fram emot ikväll?
1: Vi har suttit och lyssnat in oss. One, kanske.
0: Jag får gåshud när jag tänker på att jag ska inte ens vara där.
1: Ja. No.
0: Fast ni får en superhärlig kväll och att det inte regnar på er.
1: Oh, tack så mycket. Det kommer kanske regna, men kanske det där vi sitter. Vi får se.
0: Ja,
1: det blir jättebra.
0: Hoppas ni får det härligt. Hälsa så gott.
1: Tack så mycket. Det ska jag göra. Hej.
0: Vi firar det med nya släppet ifrån just Swedish House Mafia. Tillsammans med Lykke Li. Här är nya singeln Happiness is so sad.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir ganska milt med 15-20 grader på många håll, men molnen ökar och lokalt kan det förekomma någon skur.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: this is Benson Boone, and you're listening to my single, Beautiful Things. These beautiful things
1: that I've got. Din eftermiddag blir bättre med Energy. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Energy.

0: Energy imorgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy imorgon varje vardag från 06.
1: Energy imorgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir ganska milt med 15-20 grader på många håll, men månen ökar och lokalt kan det förekomma någon skur.

0: timmar. Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

igen imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll.

igen i morgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance-aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja- och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Energy morgon. Nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Mm.

0: Energy morgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej-frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is right here. Festen är här. Varje fredag och lördag kväll. Energy at the club.

0: Energy imorgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy imorgon varje vardag från 06.
1: Energy imorgon presenteras av
2: Shake that.

0: igen i morgon. Nästa vecka får vi besök av Let's Dance aktuella Julia Fransén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
1: Energy Morgon presenteras av
2: Energy. Helgkvällarna så får din radio att svänga. Sveriges partyklubb är tillbaka. Energy at the club.

0: heter Christina Gern och jag mixar den bästa klubbmusiken här på NK.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the disco. Who's ready to groove?

0: heter Kristina Gärn och jag mixar den bästa klubbmusiken här på NK.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the disco. Who's ready to groove?

0: I Energy morgon nästa vecka får vi besöka av Let's Dance aktuella Julia Franzén och dessutom ny omgång av Kändisbarnet. Kan vi på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilket kändisbarn vi har på telefon? Lyssna på Energy morgon varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras av
2: Energy. Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. Festen är här varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.